gikk fort, men jeg glemte aldri deg. Og en dag stod du der framfor meg.

0: larmar øyligt. Her fyrir ta... Jeg håper jeg det minnes leie. Det har han spilt noen sjanker
1: okay.
0: som jeg har gjort.
1: Ja.
0: Jeg prøver å synge han av kaféen, men jeg har lyst til å lukke så vel. Så hette det første fyrir nær at det ordet jeg... Jeg prøver igjen, er det ordet han?
1: Det finnes
0: han slett. Han øyder å fakre himmelsteg. Bra?
1: Ja.
0: Er du klar,
1: Ja.
0: Ja, okay.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Kjente kapitel. Dømi ikkje fyrir at hit skulle ikkje vera dømt. Tui vi domunon og hit døma vi skulle hit vera dømt. Bo vi malunon og hit mala vi skal tikkun vera målt. Hvui sartu flysina i eia brovurtuins, men verur ikkje vera vi bjolkan til noen egna eia. Edla hosu fartu sagt vi brovurtuin, Lætt mig teka flusna ut ur eia tøynun, tu som sjølvur gongur vi bjölka og eianun. Hiklare tøyn, tek fyrst bjölkan ut ur tøynun ekna eia, og ta kanst du sutja vel a teka flusna ut ur eia brogur tøyns. Gjevi ikkje hundun hitt heilava, og kasti ikkje perlur tekara fyrir svoin, fyrir at hei skulu ikkje trakka ter nýjur vi fótun svoinun, og venda sér og skrija tikkun sundur. Bie, så skal det kunne være givet. Leite, så skulle det finne. Bentje på, så skal det kunne være lett opp. Du er kvørt han og i bier fær, han og i leiter finner, han og i benker på, hånden skal være lett opp. Et la kvørt han med over tikkere midtlån, som gjør sine sunnen stein, ta i han bier han om brei. Et la gjør hun en arm, ta i han bier han om fisk. Vita nå tid, som ønt er, at jeg var bøtt noen tikkere gåver gaver. Hvor så mye mer skal du ikke feir tikkere som i himmelig er, jeg var teimen gåver gaver som bie han. Alt som tid du vilja at menneskje skulle gjøre tikkene, skulle tid eisene gjøre teimen. Du heter er loven og profetene. Færre inn om et tronka postre, du postre er vutt og veveren er breier som fører til undergeng. Og teir mong som færa innom tæn. Og postri trångt, og veveren smælur som fører til løyve, og teir få som finna han. Væra tikkun fyrir lije profetunum, som koma til tikkar og i seia klævun, men glupskir ulvar innan.

ikke er vilje fægismunds som i himle. Mange skulle si av meg hinde, herre, herre, heva vid ikke profetera ved navnet tøynun, rige ut idlar antar ved navnet tøynun, og gjørst mengar krafter gjerer ved navnet tøynun. Og ta skal jeg vittna fyrir taimon. Jeg har vi aldri kjent ikon, færre bostur fra meg, tid som gjør i året. Hvert han som tog høyrer hess i årmøyne og gjer etter taimon, verer løykur viti om manne og i bygdi hus ut av hettlo. Gråregne kom, aien vokso, og vindan blåsto og rakto hette hus, men det fall ikkje, tog det var grunda av hettlo. Men hvert han og høyrer hess i årmøyne og gjer ikkje etter taimon, verer løykur dara og i bygdi hus ut av sante. Gråregne kom, Bæin vokso, og vindan blåsto og rakte hette hus, og ta fall, og fall tess vær størst. Ta og Jesus vær livor at tala hess i år, vær fæltsje offere av læro hans herra. Toi han lærte teg som ein, og i valg tegje, og ikkje som hinne skrift lærte ut herra. Matteus 8. Kapittel Ta og han nu for åmane av fjallunon, fylte nek falkonen. Nu kom ein spedalskur, fall nio fyri honom og segi, Herre, vill du, så kanst du gjøre mig reinan. Ta rett i han ut håndtena, nem vi han og segi, Jeg vil, vi reiner. Vi tar sema, ver han rensaur fra spedalskusøyne. Jesus segi nu vi han, Såg til at du ongon sier det, men fær og let presten søyna til og ber fram gavena og i Moses hefur givu bó om taimum til vittnesbor. Ta i hans og var komin inn i Kapernaum, kom høvusmeur til hansara, be han og segi, Herre, drongur mun likur leman heima vi hús og svarare på innu. Jesus segi vi han, Jeg skal koma og grua han. Høvusmeuren sverar jeg, Herre, jeg ikkje verdur at du skal koma under takmoit, nei, si best år, så vil det drongre min fryskur. Jeg jo sjølver mæver og i standi under øron, og jeg har vi oppater hermen under mær. Sige jeg nå vi ein fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han, og vi tænare min, gjer hetta, så gjer han det. Ta og Jesus hørte hetta undreist han, og sige vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sige tikkum. Jeg har vi ikkje funnet så stora trygg, Nei, ikkje i Israel heldur. Men jeg sier tikkun at mange skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abrahame, Isakje og Jakobe og i Rujtje himmerujtjes. Men bøtene Rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grater og tanna grusl. Så sier Jesus vi høvesmannen, Fær, ter vere som du tro, og drankeren vær fryskur i somestund. Ta Jesus kom inn i hus Peters, sa han at vermaur hans er la og hei feber. Ta nem han vi håndtennere, og hon slapp fra februnnen, og hon får opp og borra etter fyri honom. Men ta i kvöld du var kome, fyrt og til hans er mong som sett voro av ytlun anton, og han rek ut andanar vi åre og grøtt i öll hinne sjoko. Fyri at jeg skulle genga ut som tala er vi Isaias profeti og sigur, Han tok veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta og Jesus nu sva nekk folk rundan om seg, bei han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærtur og segi vi han, Mestare, jeg skal fylgja ter hver tus og fyrst. Jesus færa jo honom, revar hefa hólur og fuglar himmelsens reyur, men menneskjasonurinn hefur ikkje tega, som han kan hattla høttun og nætt. Ein annar, ein av lærersveinun hansara, segir vi han, Herre, lau mer fyrst at færa og gjera fægir. Men Jesus segir vi han, fylg mer og læt hine deio gjera deio syn. Han får nu i baten og lærersveinar hansara fylgdu honum. Og herru stormur vera vatnunum, så baten fjaldist av altunum, men han svev. Ta fåret her til hans herra, vaktu han og søttu,

0: gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av et her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Tutsjende flokk, 18. sommerferien, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, til her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.